რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს პარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩი, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენეს საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

მეფიროს მანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილით

რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ადრიან, დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ჩვენებში.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: საცხებს და ხარებს სულ სურნელებო სამოდნებო ფუტკარი როგორც აფთიაქა ყვავილების გვიმზ

სულს უთმობინა სული ჰანგების ეშხით გამთვარა ჩემს და მზეს შორის ფუტკარი ფრენა როგორც სიცოცხლის ელჩი პატარა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო სექსზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ რუბელს ბოლო უჩა.

ძნელი ქუჩი მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს გული

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია.

0: რადღიადღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენ

0: გურისგან.
1: შებრაწული გოჩი წემლი.
2: ჩემენ ჩემენ ბესენდერო ბესესში.
3: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯოს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენეს საკ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდო და ძვენებში.
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა

0: დით ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა

0: რუსდაერში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მე მაინც მოვა.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ვიგები უხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.
16: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერო რა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: გაიხანია მოდივა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ადრია დღეს ვიდეო.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: ო რადიო შარ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ მოვშერმიანე.
4: საღამოს 6-ზე.
3: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
9: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
4: კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და ძვენებში.
4: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-4-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-4-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ათი. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი,

0: Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-30-70-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეთ

0: ქანის მიმწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ, ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1-33-99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99 აღმაშენებლი 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს პარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესი.

0: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს, იმას თუმანიო.
1: ფულიო?
2: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
5: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
6: ამინდა და ძვენებში.
7: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
8: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ღავია და შენ რატო ხას შორდები? სანა გაგიშვი არ ვიცი. სადი მაგრამ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Hey, dogodi.

0: მოიღე ხმა მე უკვე რეკლამა ჩვენებურზე
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

გაბიჯებს, შენი დრო გაბიჯებს, გზა შენი დიდია, ცხოვრება მზიდია, რითმები სულ შენთან ვიქნები. რამდენჯერ გაჩერდა დრო გარდაცვალების, რამდენჯერ აითომზე ქვეყნად გაჩენის, ბრუნავსი.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little Tree.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ადრიად გეთ ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
0: ამინდო და ძვენებში.
7: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით.

0: 2 60 000 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 60 000 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 60 000 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ფიქრები ვერას დროს მერეო და დამე ფიქრები არ მტოვებს მარტოს სანამ ეს ნობები გადმერევა მინდოდა დარჩენა მარტოს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: გამარჯობა, გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. დღეს 20 მაისია. ყველას მოგესალმებით, ეთერს უკვე ბეგი უძღვება. მინდა სასეუნო საღამო გისურვოთ. ბევრი ჩვენი მსმენელი ჯერ მუშა მდგომარეობაშია, სამსახურში იმყოფება და ვერ გვისმენს, მაგრამ ვისაც აქვს საშუალება და ჩვენთან ერთად არის, ყველას მოგიკითხავთ. რა თქმა უნდა, გისურვებთ ყოველივე კარგს. მადლობელნი ვართ, რომ ასე ერთგულად გვისმენთ და ასე გავაგრძელოთ. იმიტომ რომ წინგველის გადაცემა კინომანი 20 წუთში დაიწყებთ 18 საათზე, უკვე ახალი დროით, როგორც იყო წინა გადაცემა 2 შაბათს, ახლა დღესაც 4 შაბათია. კი ბატონო, კინომანი იქნება პირდაპირ ეთერში. გავათამაშებთ პრიზებს, იმედი მაქვს. რა თქმა უნდა, მოვიკითხავთ ერთმანეთს და ბევრ კარგ ნაწყვეტს მოისმენთ კარგი ქართული ფილმებიდან. ასე რომ 20 წუთში შევხვდეთ ერთმანეთს, შეხვედრის ადგილი FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
2: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს ექვსზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რადღიან დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამო სექსზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ეთერშია კინომანი.
2: საღამოს 6-ია, მეგობრებო, ასე რომ მოგესალმებით 20 მაისი კალენდარზე. ყველა სასეანო საღამოს გისურვებთ. ეთერს ბეგი უძღვება და დაიწყო გადაცემა კინომანი. ამ გადაცემაში უსმენთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან, ვინც არის ის სვეტყვი, ასევე ვათამაშებთ პრიზებს. წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ მთელი საათნახევრის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტი ფილმი. ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და გადაეცემა ყველა პრიზი ერთ ბაშად. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება, ასევე სეზონზე მოგებულები ვერ მონაწილეობენ სამწუხაროდ და საბედნიეროდ ყოველი ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია სამჯერ. ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. წესები მე მგონი კარგად ვიცით, შეცდომისთანავე ვასრულებ თამაშს. წააგებთ წადი, მოშორდი, დაისვენე სახლში, ხო? ასე რომ დავიწყეთ კინომანი ჩვენებურზე, რაც შეეხება პრიზებს, ამაზეც ვისაუბროთ. დღეს პრიზების შემნათველი ასეთია: მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა აწესებს ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრის შეფუთვაში, მეგობრებო, თქვენთვის 2024 წლის მოსავალი და რა თქმა უნდა გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წლიდან ფუნქციონირებს, მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება ადგილობრივ ბაზარზეც და საზღვარგარეთაც. ვებგვერდი კომპანიისა mildiani.g. მილდიანს გააჩნია ერთი საინტერესო მაღაზია ბარი თბილისში. ეს არის Mildiani and Friends, ასე ეწოდება მას, Mildiani და მეგობრები. სამღებროს ქუჩაზე თბილისში 9:11 სამღებროს ქუჩა. აქ შეგიძლიათ ღვინის დეგუსტაცია, ღვინის შეძენა, არა მხოლოდ ღვინის, სა თქმა უნდა, აქ არის სხვადასხვა მისაგემოვნებლებიც. ამიტომაც ქვია მას Mildiani and Friends და კიდევ იმიტომ, რომ Mildiani და მეგობრებთან ერთად შეკრება არის შესაძლებელი. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ის მიერ დაწესებული ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. ბავშვებში რა თქმა უნდა გულისხმობ 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ადამიანს, ხოლო თუ ბავშვი ძალიან პატარა, მშობელიც უნდა შეყვეს, ამიტომ მოემზადეთ კარგად, თუ პატარები ყავთ, უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე, მშობელთან ერთად მოუწევს მას ხტუნაობა ბატუტზე. ხოლოშერის ბატუტზე ხტუნაობა თურმე ენდორფინების გამომუშავებას უწყობს ხელს და ბავშვი ძალიან ბედნიერი გამოდის აქედან, უნდა დააკვირდეთ როგორი სახეებით გამოდიან ხოლმე, როგორი შედიან და მერე გამოდიან. თბილისში გლდანში მდებარეობს 5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში აქვს ფილიალი, რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების ღირს ცენტრები ფუნქციონირებს და ბევრი საინტერესო სივრცე ბავშვების გასართობად. ტელეფონი 592-78-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთი პრიზი ამ შემთხვევაში თქვენი ავტომობილისთვის, ავტოარომატიზატორი Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები, სურნელოვანი ნაძვისხეები, რა თქმა უნდა, საინტერესო სურნელებით და ამერიკული ხარისხით. ეს არის სურნელი, რომელიც გადაღებული არ არის ჰოლივუდურ ფილმში, ანუ ეს ნაძვისხეები, ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, წისკვილი ბაზარი და ეკოვუდი. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე, მეტი ინფორმაცია little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი გვაქვს დღევანდელი პრიზების ჩამონათვალი, იმედი მაქვს, რომ დღეს მოიგებთ. ყოველ შემთხვევაში მე მაქსიმუმს გავაკეთებ, ვეცდები ხელი შეგიწყოთ. წინა გადაცემაში ბოლო ნაწყვეტზე ძალიან ისე ჩაიჭრა მსვენელი და ვერ გავათამაშეთ პრიზი მოგეხსენებათ, მაგრამ დღეს იმედი ვიქონიოთ, რომ ღვინო და სხვა პრიზებიც დაბინავდებიან.
21: ეთერშია კინომანი.
2: ხედავ, 5 წუთი ჩავეტიე წარდგენას, ასე რომ დავიწყოთ თამაში. 501 1 1 1 8 1. მეგობრებო,

0: ჩვენი სტუდიის ნომერია, ეს ახალი დროა, მოგეხსენება 19 საათზე ვიწყებდით, მაგრამ გადმოვწიეთ, იმიტომ რომ უამრავი მსვენელი ვერ გვიკავშირდებოდა უკვე საღამო საათებში. რუის შემდგომ უწევდა ხშირად ზარები, როცა უკვე ადამიანი ოჯახშია, უკვე თავის პირადი ბევრი პრობლემა აქვს, ამიტომ ცოტათი გადმოვწიეთ 1 საათით, ეს არც ისე ბევრია. და ამჯერად გელით სწორედ სტუდიის ნომერზე 501-111-8-1. ამ ნომერზე ვთამაშობთ, ამ ნომერზე ვიგებთ. რა თქმა უნდა, თუ გამოიცნობთ ხმათა ფილმების უმრავლესობას, ანუ რაც მეც გამოიცნობთ, თავისთავად უფრო მეტი შანსი გაქვთ, რომ მოიგოთ პრიზები. რაც შეეხება ერთ საინტერესო ამბავს მილდიანზე, აი თვის ბოლოს 30 მაისს, სანამ მსმენელს ვუპასუხებ, აი ზარს, რომელიც შემოდის, 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება. ეს არის წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებული ფესტივალი, უკვე მესამე ტარდება. მილდიანი არის წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა, შესაბამისად აქტიურად უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია გახლავთ მეიდანი და წისქვილი ჯგუფისა და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეც ითვლის, ამიტომ წისქვილი ჯგუფის ფილიალებში შეგხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ასევე ბოთლის ღვინო მეგობრებო. მაშასე ესე იგი, პირველი ნაწყვეტი იქნება ასეთი, და უნდა გამოვიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის.
1: ვალიკო, ფილო. შენთან სტუმარია.
2: გამარჯობა, ვალიკო.
1: გამარჯობა.
2: გამოგივიდა. ფეხბურთელი საავადმყოფობა სად გაგონია?
1: მე უკვე მოვრჩი, მაგრამ დედა არ მიშვებს გარს.
2: დედა არ გიშვებს?
0: აბა, რომელი ფილმიდან არის მეგობრებო ეს ნაწყვეტი? კიდევ ერთხელ? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ.
1: ვალიკო, შილო. შენთან სტუმარია.
2: გამარჯობა, ვალიკო.
1: გამარჯობა.
2: გამოგივიდა. ფეხბურთელი საავადმყოფობა სად გაგონია?
1: მე უკვე მოვრჩი, მაგრამ დედა არ მიშვებს გარს.
2: დედა არ გიშვებს?
0: ფილმი, რომლიდანაც არის ეს ნაწყვეტი, იქნება პირველი ქულის გარანტორი. ხო, აი რაღაც ტექნიკური მანიშნები, რომ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს ტელეფონთან დაკავშირებით, აუცილებლად გამოვასწორებთ, ცოტა ხნით დაგტოვებთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთით გავალთ რეკლამაზე და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ხოლო პირველი ნაწყვეტი უკვე ვიცით, თუ გამოსწორდა ვითომ, კარგი, ნახოთ, უპასუხოთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
3: კარგად, ხო ხავსკენ, კარგად.
0: კარგად, მადლობა. ვიგვირეკავს?
3: გოგი.
0: ო, ბატონო გოგი, როგორ ძანდებით, როგორ გიკითხოთ, ჯანმრთელობა როგორ არის?
3: შეიძლება კარგად ვიყვე. ჩემანაც გირეკავდი, გირეკავდი განასათამაშოთ.
0: დიახ.
3: დღევანდელი ტრენინგოდა მომელოსა თქვენთვის, თქვენი რადიოსთვის.
0: დიახ.
3: მაგრამ არაერთი ყველა დაკავებული ხავი.
0: ამ ნომერთან მხოლოდ თამაშის დროს ვარ, ბატონო გოგი.
3: აა
0: დიახ.
3: არა, განცხადება გააკეთე, გამიგე და მოკი რაღაც ტელეფონთან არ მომკი ბარე მიწორო. თქვენთან დარეკვა. ისეთი ძიახა რომ გამიცუგო გამიკვირ და მოკი. როგორ მოხდარო?
0: დღეს რა ხდება, ბატონო გოგი, რა დღე უნდა მოგელოცათ?
3: აა, დღეს 3 დღესასწაული არის საეკლესიო.
0: აჰა.
3: ერთი არის ზედაზნობა.
0: დიახ.
3: თითქოსა.
0: დიახ.
3: მე სამი არი მინო.
0: ო, მშვენიერია. ერთ დღეს 3 წინვალი დღესასწაული გილოცავ თქვენს.
3: დიმანო. ხალკი ამაღლება.
0: კი ბატონო.
3: ხო და მე მინოდა თქვენი რადიოთი ყოველას მიველი. ყოველთვის მიველოს, ვინც კინომანია.
0: დიახ.
3: ვინც არ არის კინომანი და თქვენ გადაცემებს უსმენს.
0: დიახ.
3: და საერთოდ ყველა მოქალაქეს ვისაც დღევანდელი დღე თუ დაავიწყდა, შემო შევახსენო რა.
0: კი ბატონო, მშვენიერია. მადლობელი ვარ, ვითამაშოთ ბატონ გოგი.
3: კი ბატონო, მაგრამ ის მე უფრო თუ დავრეკერო ეს მისაროცი, მაგრამ ეგ აბეზარადან არის ბატონო.
0: აბეზარადან არის, დიახ, ვალიკო შვილო, აბეზარადან იყო. კი ბატონო, პირველი ქულა თქვენ, ბატონო გოგი, ვაგრძელებთ მაშინ თამაშს.
3: კი ბატონო.
0: ყურადღებით იყავით.
4: მაგარეცი მიაგდა კიდე ჩვენ გვიყვირიან აქეთ.
5: არა, კარად, აღამდა, აღამდა.
3: პირველი მერცხალი.
0: ოო.

0: ორი ქულა.
1: მიხრუკები კაცი და ვერ გამირჩევია რამე მართება.
2: ماشي, ვერ გაგიგე რა გემართება, გიორგი.
1: ვერა გეთაყვა, ვერა.
3: დიდი მსვლელი.
0: აა, მიხრუკები კაცი. ესეც სამი შვენიერი. აბა, შემდეგი ბატონო გოგი მუსიკა მე 4 ნაწყვეტი.

0: როგორ? პანონგოგი თქვენ? კინოს პროფესორი, დოცენტი, ხარისხიანი ადამიანი. ჯერ სადახარ, კიდე ვიცით რამდენი მაქვს ეგეთი?
1: არა, ფოტოშოპის სამი მუსიკა არის, რომელიც თან ვაკვირდები, მაგდესაც მუსიკას უსმირთ, ვინც ნაღდი კინომანია.
0: თავისთავად, აბა თქვენთან ეხლა იმას აბადელდელდელას ხო არ გავუშვებ, ბატონო. ეს შეურაცხყოფა იქნება თქვენთვის, ასეთი
1: საწხელი იქნება ჩვენ.
0: აბა გავუშვა კიდევ ერთხელ?
1: გავუშიქრება რა ვიცი, შეხვევით გავატყობ.
0: აბა, წავიდა.

0: არა, ყოველთვის დროში დავარგავთ, არა. დღეს ჩემი დღე არა.
1: არა უშ.
0: იმისო დავრეკე რომ მომელოსა.
1: გენაცვალე, მადლობა დიდი, მადლობა ბატონი გოგის ხოთაშორის არის არაელზის გამარჯვებული ჩვენი გადაცემისა. უამრავი უამრავ ჯერ, ну, 2-ზე მეტჯერ ყველა ვარიანტი იყო მახსოვს და საკმაოდ ძლიერი მოთამაშია, საკმაოდ რთულად ჩასაჭრელი მოდი ასე ვთქვა. თუმცა დღეს ძალიან მინდა რომ მოიგოთ, მეგობრებო. ეხლა ეს სიმღერა ზუსტად იმიტომ გაუშვი რომ მეგონა რომ მან იცოდა და გახსნიდა ესე ვთქვა კარტებს, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი, არა უშავს, ჩვენ დავიწყეთ კინომანი გადაცემა 501-111-881 სამი ქულა აქვს ბატონ გოგის, ასე რომ გვჭირდება მინიმუმ 4 რომ ვაჯობოთ მას და შემდეგ უფრო მეტი და მეტი. ვინც ახლა მისმენთ დაგვირეკეთ და გაქვთ შანსი მოიგოთ ღვინო მილდიანისგან, საბჭო ხმეღვინეობა მილდიანი. რასაც ესებს ღვინოს, რა თქმა უნდა, მოგვენებით ღვინოს დაწურებით ვისაუბრებს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ბილეთებს ბავშვებისთვის, ბატუტებზე გასართობად 2 ბილეთი თამაშდება. ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ორი ლოკაციით: თბილისი, გლდანი, მე-5-6 მიკროევ შორის, ასევე რუსთავის საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი და ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტოარომატიზატორებს ავტომობილებისთვის და არა მხოლოდ ავტომობილებისთვის, გარდერობებისთვის და ასე შემდეგ. თუ რა თქმა უნდა, ქსიამოვნებთ სხვადასხვა სურნელები, ნუ სურნელი ბევრია. პირობას გაძლევთ, რომ არჩევანი გაგიჭირდებათ. ხოლო შეძენა კი ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ასევე Gorgia, Dunkin' Lukoil-ის ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარი, Ecodi Nova თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ვებგვერდი Little Tree-ის წერტილი G. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მოდით რეკლამა მოგვიახლოვდა. ახლა სარეკლამო ოჭრა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: სურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
5: სურად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე.
2: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
3: შენი ლეპტოპი ნელა მუშაობს? ეკრანი დაუზიანდა? კლავიატურაზე სითხე დაგეღვარა? არ ინერვიულო? ამ პრობლემებს უსწრაფესად მოგიგვარებს კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას. უსაფრთხოების კამერების მონტაჟ, დისტრიბუციის მანქანებში, სახსათუ ოფისებში. 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 20 მაისია კალენდარზე. ტელეფონის ნომერი სტუდიის 501-111-881, ვიმეორებ 501-111-881 და დღეს თამაშობთ, ესე იგი, ვათამაშებთ ღვინოს. მოგახსენეთ, რომ გეტყოდით თუ რა ღვინოზეა საუბარი. არასტორი როზე, ეს არის 2024 წლის მოსავალი ვარდისფერი შრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან. ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასეოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, მეგობრებო. ასე რომ შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ, სასურველია მიირთვათ წითელ ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასევე თამაშდება მწვანე 24 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან და სხვათა შორის გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 20 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალზე გელით წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით ტარდება და მილდიანიც აქ იქნება, როგორც მასპინძელი. აქტიურად უმასპინძლებს სტუმრებს. ლოკაცია მეიდანი გახლავთ. 20 მაისს, ანუ შემდეგი ამ კვირის არა და შემდეგი კვირის შაბათი. სტუდიაში ზარია, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. წვეტილად ისვის, თქვენი ხმა სამწუხაროდ? რატო მესმის ცუდად? გამარჯობა კიდევ ერთხელ. აბა გესმით ჩემი ხმა? სვენელო, ხმა დაიკარგა თქვენი, გადმოგვირეკეთ თუ შეიძლება, გაქრა ხმა არ მესმის. დღეს რაღაც კავშირგაბმულობის პრობლემა გვაქვს აშკარად, ან ჩვენ ან სვენელს, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ აი შემოდის ზარი, უპასუხოთ. გესმით ჩემი ხმა? არა.
7: ჰალო.
1: დიახ, აი ხა გესმის.
7: ხო, გამარჯობა ბიჭო.
1: გამარჯობა. როგორ ბრძანდები?
7: არავისებს, თავადგო გიკითხოთ.
1: კარგად. თუ არ ვცდები, ბეჟო გვირეკავს.
7: კი ბატონო.
1: როგორ ახართ ბეჟო? როგორ მიდის ცხოვრება? რა ხდება ახალი?
7: კარგად. აი ხა მსოფლიო ჩემპიონატს ველოდები და кайხასიაზეო რა.
1: როგორ როდის იწყება?
7: აი 11 ივნისს.
1: მე ცოტა არ ვერკვევი მაშინ რა წესებში და ხუჭა რატო ვერ მონაწილეობსო?
7: ო, ერთო ნაკრები ვერ გავიდა და როგორი მონაწილეობა?
1: აა, ნაკრები ხო, ნაკრები უნდა გასულიყო, კი ბატონო.
7: კი. ესე გაიქნებოდა რა,
1: და ეს PSG-ს ფეხბურთელები დანარჩენები მონაწილეობენ ყველა?
7: კი, არა, ყველა, ხა ნუ საფრანგეთის ნაკრებში ვინც არის, რა თქმა უნდა, კი.
1: აჰა, გასაგები. ანუ საფრანგეთის ნაკრებში რახან არიან, ამიტომ
7: ო და სხვა, კი, რა თქმა უნდა, ძირითადად ვინც არის საფრანგი, ხო?
1: თქვენ ის გულშემატკივრობთ მერე
7: სოფიოს? მე საერთოდ ყოველთვის ბრაზილიას გულშემატკივრობდი რა, ყოველთვის.
1: აი ქალები ყავთ ბრაზილიელებს და ემიტო, ხო?
7: აა, ბევრი აქვს кай მაგას, ბევრი.
1: ბევრი აქვს кай, ხო. კი ბატონო, კარგი. დავიწყოთ მაშინ თამაში.
7: კი ბატონო.
1: ხო და

0: ხო, პირველი ნაწყვეტი. აი, ბეჟოსთვის მომამზადეთ ეს ნაწყვეტი სპეციალურად.
1: ხო და იმას გეუბნებოდი ბეჟო. ჩოლო ყავთი ყავი შახშა. მაშინა ვნახე და გულში ჩამივარდა. ხა?
2: ეს ხარებადაგოგია.
0: რატო გაგიგვერდა?
2: არა, არ გავკვირდა.
0: მეორე ბეჟო, ბეჟოც მაგარი მოთამაშია, სხვა შორის მაგისტრია, მაგისტრი, აბა.
2: ისე ბატონი გოგი ისე უშვათათ რეკავს, არა ბოლო დროს, თუ წინაზეც რეკავდა.
0: აბა რა გითხრათ, ვერ გეტყვით.
3: ერე, ყაზახო, დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: ყაზახო.
2: ვა, ეს ის არის ვეჭო, რომელიც ამა, რაბერტი ორჯერ კიდე მოუსმენ.
0: აბა ყურადღება ბეჟო.
3: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: ყაზახო.
2: აჰა, ერთი მესამე წელს და ეგ არის.
0: კი ბატონო, აბატონო.
3: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
2: აჰა. ვეჭოფ ეს უნდა იყოს ფატიმა.
0: დარწმუნებული ხარ?
2: ფატიმა?
0: მივიღო, მივიღო.
2: აა მოიცა ეს
0: ეს არის დარწმუნა, ხე როგორ არ არის და კიდევ ერთხელ გაუშვებ ბეჟო, ყურადღება.
3: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
2: ო, ისე რა თქმა მაგსოვდა და
0: არა, მე არ მიმიღია ჯერ, ანუ შენ უნდა მითხრა მივიღო თუ არა პასუხი.
2: ო, გასაგებია, კიდევ ხო. ეცადეთ. ყაზახო. აჰა.
0: აიგო ფატიმა. კი ბატონო, ორი ქულა. დავაბნიეთ ცოტა ბეჟო, დავაბნიეთ. მესამე იყოს აი ეს. ყურადღება.
4: უცხოამბავი კომარაფერია. უცხოთ არის და უცხოზე მეტიც. ჩქარაიერე. სხვა კონცეფცია შეატყობინე პერიმოდისკო. ხარი გაირეკე ჩინათვე. ხატევ, თავ ბაღმი დაახარე. უბრძანე, თავ შესაფარში შევიდნენ. სხვა ძროხაც თავისა ნიკოლიონ. ის აბსურდი, შემდევარი გაამზადე.
2: აჰა.
0: დაიძაბა.
2: ვა, ესე იგი დაიძაბა სიტუაცია. ამერტი კიდე ორჯერ
0: და კი ბატონო. ყურადღება.
4: უცხო ამბავი ხომარაფერია. უცხოთ არის და უცხოზე მეტიც. ჩქარაიერე. სხვა კონცეფცია შეატყობინე პერიმოდისკო. სხვა გაირეკე ჩინათვე. ხატევ, თავ ბაღმი დაახარე. უბრძანე, თავ შესაფარში შევიდნენ. სხვა ძროხაც თავისა ნიკოლიონ. ის აბსურდი, შემდევარი გაამზადე.
2: აჰა, მაინც აი მესამე ჯერაც და უკვე ჩამოვყალიბდები
0: პასუხი. კი ბატონო, კი ბატონო.
4: უცხო ამბავი ხომარაფერია. უცხოთ არის და უცხოზე მეტიც. ჩქარაიერე. სხვა კონცეფცია შეატყობინე პერიმოდისკო. სხვა გაირეკე ჩინათვე. ხატევ, თავ ბაღმი დაახარე. უბრძანე, თავ შესაფარში შევიდნენ. სხვა ძროხაც თავისა ნიკოლიონ. ის აბსურდი, შემდევარი გაამზადე.
2: აჰა, ორი ვარიანტი შეიძლება?
0: გამოუშ.
2: აჰა, ის მე ის სხვა არის, მერტი წუთით მოკვეთილი. აა და მეორე ხუში მეცხვარე.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
2: მოკვეთილი.
0: სამი არის. ოჩახ ბეჟო, ოჩახ, კარგად მივდივართ. აბა მეოთხე.
2: და მელომანობის რომ მოვიდა.
0: აბა რა.
5: მასე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი გავნებო ბაროქილადა. კონცირენი კარება ცისორე. გაგიჟდება ძირადა, ძირადა.
0: აი, ვარძე მეტი ეკლები აქვს ლამაზებს შემობეჟო.
2: აი, ხო, ეხა ენაზე მადგას. აი,
0: კარგი, ახლა ნუ გადამრიე მე შენ კაცო. ამდენს გა მე მგონი ხება არ გიხდება, არა.
2: არა ვიცი, უბრალოდ ეს დღეები რაღაცა ბევრი ის ხო.
0: რაღაცა ფორმაში არ ხარ ხო? ბევრი დალია ეთქო. არა,
2: არა.
0: არა. გაუშვებ კიდევ ერთხელ.
2: იო.
5: მასე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი გავნებო ბაროქილადა. კონცირენი კარება ცისორე. გაგიჟდება ძირადა, ძირადა.
2: ისარა,
0: აი მეგი ერთხელაც ვსო რა. კი ბატონო, ყურადღება.
5: მარცე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი ხოლმეგო ბაროკ ხილადა. თორემ სირენი კარება ცისორე. დაგიშდება ძირადა, ძირადა. სიხვალი არ იქნება, იქნება გავლადა. პიტონ მოვალდა, პიტონ მეძრავა.
2: ეს ის არ არის კაცო აბეზა რა.
0: მივიღო პასუხი.
2: აბეზა მაგრამ ზუნებია.
0: თუ ორი ვერსია გაქვს აქაც.
2: არა, აი ორი უკვე ნამეტანი გამოვა. თუ შეიძლება.
0: მითხარი.
2: აბეზა რა და ჩრილი გზაზე.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
2: ასე მიყოს ის აბეზა რა.
0: გარის კაბეშა 4 არის, კი ბატონო. აბეზარა. აი, აბეზარაზე ბეჟო კინაღამ ჩა, კინაღა.
2: არა, არა, ეს ღები ძა ისე ვარ ცოტა რა.
0: შემდეგი მოვიდა.
6: დავს, ან ფული არა მაქვს, ან დრო არა მაქვს. უფრო ხშირად არც ერთი მაგ და არც მეორე. იცოცხლე, გოგებაშულო.
2: ელიზაბხულის ამი დღე.
0: ცხელი ზაფხულის 3 დღე. მოდის ცხელი ზაფხული 5 ქულა ბეჟოს.
2: უკვე მოვიდა ესე ცხელა დღეს.
0: კი ბატონო. ესე იგი ბეჟოს აქვს 5 ქულა. შემდეგი იქნება მე-6-ე წესით.
7: რაღაცა დიდადელი მუშტარი შენულოხში. ისე წაიყვანე ფული რეჯენდაბაც მინდა. საკაზმი მაგირი დამიძიოს და შენ მაინც აღარ გინდა. დამიტმე. ისე მომიწია. ჯიბეს დაიხსენ ბექირო. აღარ სექტოფი და წვია წამალი დაგჭირდება ქალაქში. დამიტმე. ჩემი ჟაგმა შეჭამა. დაიგეთ ბალანშორე. რაცათი თავთ მეოჭრები.
2: ა თეთრი ქარავანი.
0: არის. აქ უკვე არ დაგჭირდა ვერსიები.
2: არა, არა,
0: ამას აბსოლუტურად. 6 ხო, 6 ქულა, კი ბატონო. მოვიდა მე-7-ე.
2: აჰა, კი ბატონო.
0: მე-7-ე.
8: სამკრუეთში გავარება ხალხი მუშაობს. ხალხი ჯერჯერობით აქაც ვლომად მუშაობს. უპრესებს გავმარჯოს. ილარიონს გავმარჯოს.
2: ეს არის კეთილი ადამიანები.
0: არის. რა თქმა უნდა, კეთილი ადამიანები. აჰა. ბეჟო როგორც იტყვიან მოიხო და.
2: ოკეი, კი, დავიხოთ.
0: 7. აბა მუსიკა კინოფილმიდან. ეს მერვე ხულა წესით.
2: აჰა.
0: ახლა ამასაც გამოიცნობს და წავა ლიწინ ლიწინით.
2: ეგ უკვე მე მგონი ანდრეი ხოლმე.

0: აი ნაცარი არის ხო?
1: გამოუშვეჟო.
0: აი ერთი ვეცია რა.
1: შეიძლებაც
0: რა უნდა ხوارა.
1: ო. კარგი ის იყო რა ქვია, გარტყვა, მაგრამ არა, სამწუხაროდ არა. თუმცა თამაში გადასარევი იყო, ბეჟო ყოჩაღ, ბრავო. 7 ქულა გაქვს დაელოდე გადაცემის განვითარებას, მადლობა ზარისთვის. ბეჟოც არაგზის გამარჯვებულია ჩვენს გადაცემაში. მაგრამ დღეს აი 7 ქულაზე ჩაიჭრა, თუმცა არის ყვადილი. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ასეთი ნაწყვეტები არ არის ადვილი გამოსაცნობი, მაგრამ ყველაფერი გრძელდება. ჩვენ ახლა დავიწყეთ თამაში 501-111-881 ველი ზარებს, რა თქმა უნდა, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ თამაშს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecovud.gr.
7: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო.

0: ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 და ზარი შემოდის სტუდიაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
1: გიორგი.
0: გიო, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, როგორ?
0: კარგად. თამაშის წესები ხომ ვიცით, გიო?
1: კი.
0: მაშინ დავიწყოთ.
1: დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი, ყურადღება.
2: ჟენი და ხარჯული კადიგი რომ არავის ახსოვს. დღეს რა ისოვი ამისთანა?
0: ა, ბედნიერია კაც.
1: დიპლომას ასიძო.
0: კი ბატონო. ლოგიკურია, სიძე იშოვა. დიპლომო. მეორე.
3: დაუგარიტინის მედალოტირე. უფატარძლო ქორწილია.
0: რაოგიო?
1: რადგინე ხავს ვეღარნა.
0: კი ბატონო. მესამე.
4: ილადრიანი სალამი ჩვენი პლანეტის ულამაზეს მანდილოსნებს.
5: რა მოგივიდა ბიჭო, მზის ამოსვლისთვის მაინც დაგეცადა.
1: რაჭა ჩემი სიყვარული.
0: სამი.
1: ამენ.
0: ჩვენიერი. ყოჩა ღიო. ასე გააგრძელე. ახლა მოდი მუსიკას მოусვინოთ. რამე მარტივს, ხომ?
1: აბა, გენჯოვია.
0: ხო, ისე თუ მოგიგია ჩვენთან.
1: კი, ერთხელ ადრე.
0: ერთხელ ადრე. კარგი, იყოს ბატონო ჩემო, ეს მუსიკა წესით არ უნდა გაგიჭირდეს რა.
6: ლალო.
7: შეგინა ხოდა.
0: შენი ძილი.
6: მარი მითხარტა ბადებო.
8: ლალო.
6: ლალო.
0: რაო გიო?
1: ჩივილის
0: ბიჭები არის 4 ხოჩა ხოჩა. ა ბატონო, მეხუთე მოვიდა გიორგი ყურადღება.
9: ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსე. ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსე.
0: ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსო.
9: ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსე.
0: ვეტერინარის დიპლომი აქვს ვიღაცას აშკარა.
1: ყვავილი თოვლზე.
0: კი ბატონო, არის ყვავილი თოვლზე, ყოჩა 5. შვენიერია. მე 6-ე. ყურადღება.
10: გეკეთებ უნებურად მომივიდე.
11: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
0: კარგი კაცო ერთი.
1: დამე.
0: ო, გიორგი დაფიქრდა.
10: როგორ გეკეთებ უნებურად მომივიდე?
11: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
0: ვა არ მეგონა გიო თუ ასე გაგიჭერდებოდა, არ არის წესით რთული,
10: აჰა. როგორ გეკეთებ უნებურად მომივიდე?
11: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
0: ყველა ერთნაირი ნუგონიათ.
1: არ მოხსენ.
0: არა, ვერსიაც არ გვაქვს.
1: ჩემი მეგობარი ნოთარი ეს ხო არ არის?
0: არა, სამწუხაროდ არა. მაგრამ კარგად ითამაშა ღირსეულად გიორგი, 5 ქულა დააგროვა დღეისთვის მეტი ვერ. არა უშავს, შემდეგ გადაცემაში მონაწილეობის უფლება დარჩა მას და აუცილებლად მიიღებს დარწმუნებული ვარ.
12: ეთერშია კინომანი.
0: 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი, ზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
1: ალ გამარჯობა ბიჭო.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავად როგორ გიკითხეთ?
0: კარგად, მადლობა. სახელი თქვენი?
1: დავითი.
0: დავითი ეცდება დღეს მოგებას. ასეა?
1: კი ბატონო, შევეცდები ნახე.
0: რაღაც უიმედოდ არის დავით. ყურებ ჩამოხრილია. აა, რაო, დათო, ხوار შეგაშიდეთ, აა, დათო.
1: აა, რამოდენიმე ისეთი სული მონაკვეთები გაუშვით.
0: ხო, არა, ნუ ეგ არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ყველა
1: მაგა მაგრა გასა.
0: ბეჟო ახლა ის არის კაცო, ბეჟო სხვა განზომილებიდან გვირეკავს. კოსმოსიდან გვირეკავს ბეჟო. არ ვაცხადებთ მაგას სხვა ბაღლა თოლე. აი ყველაფერი იცი ზეპირად.

0: ჟომ და კიდევ რამდენიმე ადამიანი ყავს. ხო, ძველი კი. არა და ახალგაზრდა ბიჭია რო იცოდეთ. კი.
1: ო, ძალიან კარგი.
0: ო, ჯანიანი. აბა, წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: აკოცა, აკოცა, აკოცა.
3: ინა ხამაკო. იდა ხალაკოცა. ვერ გაიგე?
2: მაგას კი გამოვქეკავდი, მაგრამ ხუთი სახელი სახტანას მოვერი. იქნება უყვარს ბაქო ერთმანეთი რა
3: გიყვარს? მერტ მაგაი.
0: აკოცა, აკოცა, კინაღამ, აკოცაო.
1: აა, თუ შეიძლება ერთ არის უკვე კარგად.
0: კი ბატონო, ყურადღებამ.
3: აკოცა, აკოცა.

0: ას ვარიც ესა?
1: კავი.
0: ასო, ასო. აა, ძუჩი ფინე ბონდა.
1: ასო?
0: ო, ო.
1: ასო. ასო სს.
0: ოჩარ.
1: სს.
2: ეს არის ასო სს. რა ასო არისო?
3: ეს არის 64-ის გრიტები.
2: ხო, ნუ სისინებთ მანდაო, ორი ქულა. კარგია. ვაგრძელებთ შემდეგი.
4: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: ეთახვები?
3: ეთახვები და აუ, ავტომობილი ფილმია, აბა. აუ, აუ.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ კაპი კი აგდეს.
4: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: იცი არიჩკარო. ადვილია ეს, ადვილი.
3: ადვილია, კი არა, მას ნანახი გძლავს ეს სახელწოდებას ორისცენებს ხოლმე.
2: ნანახი კი არა, ამაზე გავიზარდეთ ჩემო დავით, მე მგონი რა. იმდენჯერ გვაქვს ნანახი.
3: აბა გადაულო.
2: კიდევ ერთხელ?
4: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: და ამ ფრაზამ სხვათაშორის გადმოინაცვლა ჩვენს ყოველდღიურობაშიც და ხშირად ხდება ადამიანის ჩვეულებრივ ურთიერთობებში. აი ამან როგორ უნდა ჩამჭრასო დათო ფიქრობს ახლა.
3: აი მერე უნდა გისმინოთ ბოლომდე და აი ხომ ვიცი რო. არა და ახლა ვიღაცა გამოიცნობს ეგრევე და აი ხო ვიცოდი მე.
2: აი იცოდი.
4: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: იქნებდა მილიონერი უნდა გახდე და მაგიტო ვერ იცნობ ამ ნაწყვეტს, ა?
3: შეიძლება ამ პირიქით.
2: მინიშნება ხო არა? თუ ახლა არ ხარ მილიონერი, ესე იგი მინიშნებაა რომ მილიონერი გახდები.
3: ბედი ყოფილა და ეგ არის გამიმედია.
2: რაღაცა არა, ის წერს ჩვენი მეგობარი ხარება და გოგია არ არისო და არა არის ხარება და გოგია. არა ჩემო ძმო. ხარება და გოგია ნამდვილად არ არის. მაგრამ ორი სახელი არის კი აქაც.
3: ხო არა, ხარება და გოგია არ არის, მე არ მიცია ეგ.
2: არა, სხვა მწერ, სხვა.
3: სხვა.
2: ერთი კარგი მომღერალი მწერს და მას გავეცი
3: პასუხი. ხო, შეიძლება ახლა გულებაში დავიფიქრე, აი ზუქისემა რო არის, ბავშვო იმასება, რა ქვია, რო აუგდეს. ამას ფული შეიძლება ყოლა, მაგრამ ეგ არა. ერთი ოქრო
4: კი მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: აა? სად გამოვიყო თავი ახლა დავით ჩავჭერი ამ ფილმით მეთქი რა.
3: აიმე ვაიმე. მოხრობია.
2: როგორ გვეტყობა უფულოები რო ვართ? ყველა მილიონერმა ზეპირად იცის ეს ფილმი.
3: აბა,
2: რომ ხონდა ხო ეს ფილმი. აა, დათო, ვერსიები გამოუშვი და მე დაგეხმარები. აი, ორი ვერსია გამოუშვი.
3: ორი ვერსია?
2: ხო, მიდი გამოუშვი. აი, შევავიტროვოთ ეს რა ქვია, არეალი. გავფილტროთ.
3: აბა ერთხელაც და
2: მიდი აბა, მიდი. აჰა.
4: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: ერთი ოქრო, ესე იგი აკლია სადღაც ერთი ოქრო? რა ვიცი.
3: ერთი ოქრო რო აკლდეს, მილიონი აღარ იქნება.
2: მილიონს რომ კაპი კი აკლდეს, ხო?
3: ხო, მილიონს რომ კაპი კი
2: აკლდეს. მე მაინც გონია რომ ხმას უნდა დავაკვირდეთ, აი მსახიობის ხმამ უნდა გა.
3: აი ძალიან, ხო, ძალიან ის არის, რა ქვია.
2: სახასიათო ხმა აქვს, კი ბატონო. კი.
4: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
3: აა, არ ვიცი რა, ნამდვილად ეგეთა. მე შეიძლება რაღაცა იმ მომენტში ვფიქრობდი ის ფულსოთლიან კიდე ის დიდედები და შვილიშვილები რო არის, შეიძლება.
2: ხო, იქ არის ფულის დათვლა, კი ბატონო, კი.
3: ხო, იქ არის ფულის დათვლა.
2: მაგრამ, ნუ კაპი კი და მილიონი და ოქრო, ოქრო უყურე, ერთი ოქრო კი არა, ოქრო, ესე იგი, ოქრო თითულება, ფულად ერთეული ოქროა ჯერჯერობით აქ.
3: აა, ფულები
2: ეს. ასე არ გამოდის?
3: კი, ეგრე გამოდის.
2: მე რე?
3: აა, ოქროები ახლა ფულები რომელში?
2: ფულები და ოქროები.
3: რომელში არის?
2: ერთ შემიძლია გითხრა, ფილმი ძალიან, ნუ საკმაოდ ძველია.
3: აა, ძალიან ძველია, ხო?
2: ძალიან, ნუ საკმაოდ და თან ძალიან პოპულარულია. აა,

0: აი ნებისმიერმა ქართველმა იცის ეს ფილმი. არა ერთხელ აქვს ანახი.
1: აჰა. ბატონო. არის, მოდი ერთხელა თუ ვერ გავეცი ეს აღარ დავაყონე
0: ეგ იმდენ. კი ბატონო, მიდი, მიდი, მიდი.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აკეთებს, მილიონი აღარ იქნება.
1: არა,
0: არა, სამწუხაროდ არა, ვერა, ვერა, არ ამაქვს. კარგი, კარგი, არა უშავს. ათო, აი, შემდეგ მსმენელთან გავუშვებ და მიხვდები, რომელი ფილმია. მადლობა ზარისთვის და წარმატებები შემდეგ გადაცემაში. კარგი კაცი, ათო, ვერა, ვერა, ვერა, ვერ გადალახა. ნუ არის, ხდება ხოლმე რაღაცა ეთერში მაინც რთულია თამაში, გავაგრძელოთ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, 501-111-881 ვათამაშოთ პრიზებს, პრიზებს უნდა მივხედოთ. ახლა ეს არის ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. ასევე გეტყვით, რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სხვა სუპერმარკეტებში, მაღაზიებში, თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდის მეშვეობით mildiani.g. ვათამაშობთ ბატუცენტ Crazy Holly's ბილეთებს და ეს არის ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე დიდი ბატუცენტრი, სადაც ბავშვები არამხოლოდ ბატუტებზე ერთობიან, არამედ არის სხვადასხვა სივრცეები, ასევე დაბადების ზღის ცენტრი ფუნქციონირებს საკმაოდ სერიოზული საინტერესო პროგრამით. ორი ფილიალი აქვს, ერთი გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფური, სადაც არის იქ. მეორე კი რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონის ნომერი ცნობისთვის 592-78-63-63, ბატუცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ავტომობილების არომატიზატორი Little Trees Made in USA. Little Trees 1942 წლიდან არის წარმოდგენილი ამერიკის ბაზარზე და ჩვენთანაც უკვე შემოვიდა გვესტუმრა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს პატარა ნაძვისხეები და არამხოლოდ ნაძვისხეები. აქ არის ესეთი შუშის პატარა ბოთლუკებიც და ბევრი სხვა საინტერესო რამ. გორგიაში, დანკინში, ლუკოელში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ეს სადაც ფიზიკურად აი დაგემოვნებათ შეგიძლიათ, ანუ დაყნოსვა მოკლედ და სურნელით აარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ნაძვისხე და არამხოლოდ. ასევე ონლაინ უკვე დისტანციურად, როცა იცით რა სყიდულობთ, Volt Market-სა და Extra G-ზე. ხოლო მეტი ინფორმაცია ვებგვერდზე little3.g. little3 ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მილდიანს მიუბრუნდები კალენდარს, იმიტომ რომ 30 მაისს იგეგმება ქართული კუთხეების ფესტივალი, შემდეგი შაბათია ამ კვირის არა და შემდეგი. ცისკული ჯგუფის ორგანიზებით ტარდება მეიდანზე, ხოლო მილდიანი როგორც ცისკული ჯგუფის პარტნიორი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ერთ-ერთი მასპინძელი და სიამოვნებით მიგიღებთ და გიმასპინძლებთ, მეგობრებო. ცისკული ჯგუფი და მილდიანი 10 წელზე მეტია პარტნიორობენ და მათი ურთიერთობის შედეგად ცისკული ჯგუფის ფილიალებში, ქსელში დაგხვდებათ ჩამოსასხმელი და ბოთლის მილდიანის ღვინის ფართო არჩევანი. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ჯერჯერობით 7 ქულიანი მოთამაშე გვყავს, რომელსაც უნდა ვაჯობოთ და 8 ქულა უნდა ავიღოთ იმისთვის, რომ მოვიგოთ. ხოლო ეს არც ისე რთულია, მაგრამ ადვილი არის ხო, ესეც წყვილი იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი რამ გვაქვს გასაშვებად თქვენთვის გამზადებული. ხო, აი ზარი შემოდიოდა და ვერ მიუსწარი პასუხს. გადმოგვირეკავს ალბათ მსვენელი. კი ბატონო. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბეგის.
0: როგორ ძანდებით?
4: არამიშავს ბეგის, თავად როგორ გიგით?
0: კარგად, თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
4: დავითი.
0: დავითი. დავით, თქვენი სახელია როგორ უმოწყალოდ ჩავჭერით, ნახეთ?
4: აა, კი, კი.
0: რა ფილმი იყო? რა ფილმი?
4: ქეთო
0: და კოტე. ქეთო და კოტე, დია, ქეთო და კოტეთ ჩავჭერით პირველი ქულა დავიც. აგერ კი ბატონო. და დავიწყოთ, აბა გავაგრძელოთ უფრო სწორედ თამაში. ესე იგი მეორე ნაწყვეტი იქნება ეს, რა თქმა უნდა.
5: რა უნებურად ვიცი, რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუ გგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდა.

0: გიორგობის თვე არა. არა, არა, დავითი აჩქარდა სამწუხაროდ. არ არის ეს გიორგობის თვე და ჩავჭერით ეს კაი კაციც. რა ვქნა, რა გავაკეთე.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე 501-111-881 ზარის სტუდიაში გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? არა, არის მის ხმა აშკარად. კარგი, არა უშოს, გადმოგვირეკავს ალბათ. 501-111-881 ზარის სტუდიაში გამარჯობა. გაუმარჯოს.
2: გაგამოჩნდობი საბატონო ბერგი, ჩაუტია.
0: როგორ დანდევით, როგორ?
2: გავადრობულა
0: ხა. კარგად, კარგად. აბა ილია, დღეს უნდა ვიყოჩაღოთ.
2: არა, არა.
0: არა, არა.
2: სალარია F1. F1. მე პარასკევს ვერ ვითამაშებ ახლა რომ.
0: კი ბატონო, კარგი. მოდი დავიწყოთ. პირველი ნაწყვეტი ბატონი ილიასთვის, არაერთგზის გამარჯვებულისთვის.
3: 200 ზარბაზანი რომ დაგიშინონ, მაშინ ასილით. ნუ გეშინია. შენ ყოველთვის გადარჩები.
2: აი ჩემი დევიზია ეხლა არ მიცხარო ხოლმე და დაწნარებული ვახოლმე ქალის ვიცი.
0: და ღრმად ჩავისუნთქოთ. პირველი ქულა, კი ბატონო. მეორე.
4: ბიჭო ვანუა, ვანუა! მოდი ვაჭიანიტო!
5: მოდი ხარ და მუდრეგი ხარ, მაგრამ აი სადაგზი
0: ხარ. და და და და და და და და და და
5: ჩი წყალი კარგი წყალი მირჩენია ყოხა ფალი.
0: აჰა,
3: ჩემი თუ დადიქიაკამდე შევერანა შენ და თოქში. მიდა.
2: ეს მაგდანას ლურჯა?
0: კი ბატონო, ვანუა, 2, კარგია. 2-2-2. აჰა. აი, სუსტი წერტილი ილიასი, ვიცი მე, ეს არის, ნახე?
6: გამარჯობა თქვენი ამხანაგები. გამარჯობა.
7: სუდათა
6: საქმე.
7: არა, ქორწილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საცხალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ო, ასია ჩემო ბატონო საქმე. რაკნათ ეს.
0: ო. ო.
2: კოჭიას რა დაღუპავს, ბროლი აიქარა
0: თავს. ბროლი აიქარა თავს, რა დაღუპავს კოჭი. ეს არის კუჩხი ბედინერი, კი ბატონო. შვენიერი. ბატონო ილია, ყოჩო?
2: მადლობთ, მადლობთ.
0: ღვინო როდის უნდა წაიღოთ ის რა გახსენებაზე? ა?
2: მოვაგროვო, მოვაგროვო და ეს
0: რომანები
2: უნდა წაიღოთ. ერთად უნდა დავუ.
0: ერთი 10 რომ მოიგებთ, მე რე წაიღებთ, ხო?
2: აბა.
0: ხო, რა ეხა შენახვა უფასოა აქ, ფულს არ ავიქთხოთ და იდოს რა უჭი.
2: მე ვიცი, ოპერაციო მაგიდას მერტოვებ.
0: ეხა რას ვიზამთ, იცი წამოვაწვენთ ამ ღვინოებს, რომ წამოწოლილად ხო იცი უფრო ინახება ღვინო და იყოს წამოწოლილები ასე. მე მოვეფერები ცოტას და ესე რა ვიცი. აბა,
2: ბატონო შეიძლება გასწავლოთ.

0: ბაზია თუკი ბატონობეთ.
1: ბრავო. მეგონა გაგიჭirdებოდათ. კარგია, 4. აი,
0: არა, აღარ ხარო.
1: მეხუთე მოვიდა, მეხუთე.
2: ყველაზე შეიძლება ჩვენი ბიჭები 4-ჯერ მომტაცეს ეს გოგო, 4-ჯერ გამაკოტრეს კაცი. ყველაზე შეიძლება ჩვენი ბიჭები 4-ჯერ მომტაცეს ეს გოგო, 4-ჯერ გამაკოტრეს კაცი.
0: ჩრდილი გზაზე.
1: ხუთი, ყოჩახ. კარგია. არა მოვიდა მე 6-ზე. როგორ
3: გეკადრებათ უნებურად მომივიდა?
4: რა, უნებურად ვიცი რა, უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშდები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
1: ორი კაცი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით, აბა მესამე თუ იქნება?
0: უსმენდი და აბა მესამე იქნება უკვე, აბა ერთი
1: წუთი. აა, ილია, ილია. წესით უნდა გამოგეცნოთ თქვენ, იმიტომ გაუშვი რომ მეთქი ახლა გახსნის ამ ნაწყვეტს.
3: როგორ გეკადრებათ უნებურად მომივიდა?
4: რა, უნებურად ვიცი რა, უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშდები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
0: აა, თან გაჩერებულია ქუჩაში და იარშიტება გოგოებს, არა?
1: რა ვიცი, არშიყი ცოტა ჩხუბში უფრო გადაუვიდა, ვიდრე არშიყი მე მგონი. მე პირიქით ხალი.
0: მე გოგო, გოგოს ეგრე მოწოკავდნენ ხოლმე და მე გოგო რომოლებოდა უკაშო.
1: ჰმმ. იცი ზილია ეს თემა.
3: როგორ გეკადრებათ უნებურად მომივიდა?
4: რა, უნებურად ვიცი რა, უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშდები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
1: გაგიშდები ბიჭო. რა,
0: აი ერთი ვერსია მაქვს, გამომივიდა, გამომივიდა. პავლი თოვზე?
1: არა, არა, არა, არა, ილია სამწუხაროდ არა. ხუთი ქულა ბატონ ილიას, კარგ მოთამაშეს ზლიერ სხვათაშორის. რეკლამა მოგვიახლოვდა, კი ბატონო, მოდი გავიდეთ რეკლამაზე და გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
9: ეთერშია კინომანი.
1: ერთი ნაბიჯით წინ წავიწიოთ. კაი, გამოცდილი თამადა რო ამბობს ხოლმე, ხო იცი? კიდევ ერთი ჭიქით წინ წავიწიოთო, ეგრე ვარ ჩვენც ახლა. წავიწიოთ. პრიზებზე აუცილებლად ვისაუბრებ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი მსვენელს მივაქციოთ ყურადღება, რომელიც გვირეკავს სტუდიის ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
10: ნოდარი.
1: ნოდარი, როგორ ახართ? წინა გადაცემა კარგად, წინა გადაცემაში ორი ქულით გიყო ჩაღიათ, ბატონო ნოდარ.
10: დაახლოებით ეგრე გამოვიდა და ის რომელი ფილმიც ვერ გამოიცანი, მე მიხვიჭირო ეგრე.
1: აა, აი ეგრეა. კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში, ბატონო ნოდარ.
10: დავიწყოთ.
1: როგორ ის არის, რა ქვია, უიმედო დასაწყისია. აბა, მხნედ, ბატონო ნოდარ, მხნედ. აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. აი არის ხორებაში ისეთი რამ, რაც ძალიან მოინდომეთ და გამოგივიდოთ.
10: ძალიან თუ მოინდომე, გამოვდის ხოლმე რა.
1: აჰა, კი ბატონო.
10: მოგოც ისეთ რამეს ვერ ვინდომებ, რომ რას ვერ შეძლებდი.
1: აა, გასაგებია. მე პირველ ნაწყვეტს გავუშვებ ახლა თქვენთვის და ყურადღება დავიწყეთ.
10: კი ბატონო.
11: მე ახლა ცოლად ვინ გამოვყვება. დელტაში 11 სახში არა.
12: რომელიც გინდა ის გამოვყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე.
11: რომელიც მინდა?
1: რომელიც მინდა?
10: ეგ არის ჩდილი გზაზე.
1: ეს ცოდნია ბატონ ნოდარს. კი ბატონო, მეორე.
13: აღარა ის ჯობს. და სადაც არა ჯობს, გაცლას ჯობს თონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
10: ო, ეგ რა გაიჩიჩა
1: თო. რა თო ბატონ ნოდარ? სადაც არაჯობს, გაცლაჯობსო, ა?
10: ო.
1: აბა გაუშვებ კიდევ ერთხელ?
10: აბა შეიძლება გაუშვი.
13: აღარ არაჯობს. და სადაც არაჯობს, გაცლაჯობსო თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
10: აი, კაფიანი ეს ხმა არის ეგა უეჭვენი და.
13: აღარ არაჯობს. და სადაც არაჯობს, გაცლაჯობს თონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
10: კაი ვიცი, აზრი არ აქვს.
1: დიახ.
10: არა მაგშენდება უბრალოდ ეგ რომელი ვისაც და იყოს ტოქსი სოფელი იყოს.
1: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო ნოდარ, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ, მომდევნო შეხვედრამდე ჩვენებურზე.
9: ეთერშია კინომანი.
1: ვაგრძელებ თამაშს, მეგობრებო, მაშასე ზარის სტუდიაში გამარჯობა.
14: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
14: მადლობა, კარგად თქვენ?
1: კარგად, კარგად. ვინ გვირეკავს?
14: მარია დოლიძე.
1: მარინა? მარინა ქალბატონო, თამაშის წესები მე მგონი ვიცით. კი ბატონო. მაშინ დავცხოთ ახლა ჩვენ თამაში. რადიო მიმღებს ხომ გამორთავთ? ან ჩააჩუმებთ ხო, იმიტომ რომ ხელი შეგვეშლება. კი ბატონო, კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი ქალბატონ მარინა, იყოს ეს ნაწყვეტი, რომელმაც აგერ ნოდარი ჩაგუჭრა.
13: აღარაის ჯობს. და სადაც არაჯობს, გაცლას ჯობს თონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
1: რაო ქალბატონ მარინა?
14: აა, კიდე შეიძლება გამეორება?
1: რა თქმა უნდა, ყურადღება.
13: აღარაის ჯობს. და სადაც არაჯობს, გაცლას ჯობს თონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
14: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
1: ცოტა ხმამაღლა?
14: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
1: კი ბატონო. ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა. პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
3: როგორ გეკადრებათ უნებურად მომივიდეთ?
4: რა უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდეთ. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და დაგიშნები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
14: კიდე შეიძლება?
1: დიახ.
3: როგორ გეკადრებათ უნებურად მომივიდეთ?
4: რა უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდეთ. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და დაგიშნები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
1: ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება. 2, დიახ, სამი კაცი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტს და ქალბატონ მარინა აშკარად სერიოზული მოთამაშია და კარგად თამაშობს. მესამე ქალბატონო მარინა ყურადღება.
15: ეს მინა გოსტრიტალი რომ არ სარჩავდა. რას დაგანკალებენ თავზე თუ იცი ფოტოლა, ჰა? რაო, ქალაქელი ქალიაო, არ ეკადრება ჩვენ თანმშრომლობაო?
1: ოო. რადიო მიმღები ხელს გვიშლის. რადიო მიმღები ხელს გვიშლის. რადიო მიმღები ხელს გვიშლის. კაპიტან მარინა, მოგვაქცევთ ყურადღებას თუ გავთიშოთ. რა ვქნა? დავამთავროთ ამაში? ქალბატონო მარინა.
14: მალე გასახული მოვა.
1: ხო, მაგრამ ძალიან აგვიანებთ პასუხებს და ყურადღებას არ გვაქცევთ და ძალიან გთხოვთ ყურადღება მოგვაქციეთ. კარგი, შევთანხმდით?
14: კარგი.
1: შემდეგი

0: რა ბძანეთ?
1: აკეთე
0: მონაწილეობს არა მარტო. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ, ვინ მონაწილეობს, თქვენ და მითხრათ ფილმის სახელწოდება.
1: როცა აყვავდა ნუში.
0: როცა აყვავდა ნუში. არა. სამწუხაროდ არა, 4 ქულა ვერ, მაგრამ 3 ქულა დააგროვა ქალბატონმა მარინამ, დავემშვიდობთ მას და ვაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ამასობაში 1 საათი მიწურულა მეგობრებო, თუმცა დრო ჯერჯერობით არის 7 ქულა აქვს ლიდერს, გვჭირდება 8 ქულიანი მსვენელი და იმედი მაქვს დღეს მოიგებთ პრიზს. ესე იგი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე. ძალიან ლამაზ სასაჩუქრე შეფუთვაში თქვენთვის მეგობრებო. დააწესა ჩვენმა მეგობარმა კომპანიამ. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ გასულ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა მილდიანმა. ყოველ წელს ასეა, მაგრამ გასულ წელს განსაკუთრებული იყო. 6-8 ივნისს გამართა წინა წელს ღვინის 17-ე საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი Wine Expo 2025-ის ფარგლებში, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300-მდე ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი უმაღლესი რანგის ჯილდო გაიცა. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანის ღვინოს ერგო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. რატომ ვახსენე ახლა ეს ამბავი? აი წელს 5-6 და 7 ივნის, ანუ შემდეგ თვეში, ძალიან მალე. ესე იგი 2 კვირის შემდეგ Wine Expo 2026 იმართება, სადაც ყოველ წლიურად იმართება კონკურსი და წინა წლის შედეგები უნდა გააუმჯობესოს, ასეთი ის აქვს მილდიანს სურვილი ყოველ შემთხვევაში. იმედი გვაქვს, რომ ასეც იქნება და ჩვენც ვიამაყებთ ამ ყველაფრით. აქ მოსულ სტუმრებს მილდიანი გაუმასპინძლდება ღვინით და არა მხოლოდ ღვინით, რა თქმა უნდა, უფასოდ. ამიტომ დავიმახსოვროთ 5-6-7 ივნისი Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში, ხო? ვიცით ალბათ სადაც და როგორ. მშვენიერი ამბავია ეს ამბავი. ახლა კი ჩვენი სტუდიის ნომერზე ზარი შემოდის, როგორც ვანიშნებენ, 501-111-881 გახლავთ ჩვენი ნომერი. ნუ გაითიშავ, ვერ მიგუსწარით. არაუშავს გადმოგვირეკავენ. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთებს ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის და ეს არის არ მხოლოდ ბატუ ცენტრი, აქ არის სხვადასხვა სივრცეები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. იმედი მაქვს, რომ თქვენი ბავშვიც იპოვის აქ საკუთარ საინტერესო სივრცეს. ორი ლოკაცია აქვს თბილისში, გდანში მდებარეობს, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატები და პატარა ნაძვისხეები ავტომობილებისთვის არა მხოლოდ. შეძენა შეგიძლიათ ონლაინაც Volt Market-სა და Extra G-ზე, ასევე თბილისის მოლში, რუსთავის მოლში, ნოვაში, ეკობუდი, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. მეტი ინფორმაცია ვებგვერდზე little3s.g. ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ზარი შემოდის სტუდიაში, გამარჯობა.
3: დაახლოებით ზაგი.
0: ბატონი ზაზა.
3: კი ბატონო.
0: როგორ ზანდებით?
3: არა მე საერთოდ
0: ვარ. კარგად ზაზა. ვითამაშოთ, ვითამაშოთ.
3: ვითამაშოთ.
0: წესები კი ვიცით, როგორ იქნება, საქმე ვნახოთ.
3: ნახოთ ახლა ეს.
0: ხო, იყოს პირველი ნაწყვეტი ეს.
4: არ გადაგიწიებიან ადვილად. სიხეში დაგალყოფ სოფლიო რეკორდის
3: მიწვისებისას. ჰა. სამყაროელი ფილმი რეკორდი.
0: რეკორდი, პირველი ქულა. ხო არ გავიმეოროთ? ვიხუმრე, ვიხუმრე. ვიხუმრე ზაზა.
3: ვიცი, ასეთი ადვილები მოხსნა სამი წესმა.
0: მეორე ყურადღება.
4: გამოიგინა, გამოიგინა ახლებიდანზე. ოდა აგერ, ოდი შევსკე ორი ვაშკაცი. უხო კიდე ორი
3: ვაშკაცი. რომანი.
0: რომელია?
3: ხიარული რომანი, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, ზაზას ორი ქულა. მესამე.
5: აგარაკი
2: გინდა და გეთქვა, გისმენ ახლა, ვიკენდი. რადა? აა, სადარბაზო შეგეშა ხო?
3: ხო, ზაღლუგა მომწდაო, ხო?
0: ხო.
3: ყველა ტრაფიკს ოფლიოს.
0: ხო, უნდა სადარბაზო შეგეშალაო, კი ბატონო. ეს სამი, სამი ხულა.
3: ხო.
0: მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო ზაზა, რუსთავსკი.
3: ნახოთ, აბა, ნახოთ რაც.
0: ნახავთ, კაცო, ყველაფერი კარგად იქნება.
3: ნახოთ, აი ისი, აი ისი, მაგ.
0: ახერა კარგია.

0: უტრია და ორ ვერსიას ნახო
1: ხოლმე. გამოუშვით, გამოუშვით.
0: ან ბოდიში თქვენგელი წეკვილი და ან ბურთი და მოედანი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
0: ერთ-ერთია?
1: დიახ, ამ ორიდან. რომელი უფრო?
0: რომელი უფრო და მგონია რომ ბოდიში თქვენგელი წეკვილი.
1: 4 არის. ოჩა, ოჩა. გარისკა და გაამართლა მშვენიერი.
0: თავს კარგად მიდის და
1: ნახოთ, ნახოთ რა იქნება.
0: ჰა.
1: ოხო, იყოს ეს
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
1: ასია ყოველთვის, ზაზა.
0: აჰა. ასია მიდის ცხოვრება.
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
1: ადვილი არ არის, მაგრამ არაერთხელ გამოუცინათ ეს ნაწყვეტი ჩვენს ეთერში.
0: დღე ღამესთვისო, ხო?
1: და ღამე დღესო.
0: ხო, ეგრეა რა თქო. იყובה დინება.
1: იმატონ. ამოიოხ რა ჩვენმა ბატონმა ზაზამ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერსიებიც კი ჯერჯერობით არ გვაქვს, ხო?
0: რა, ცოტა მეუცხოვა.
2: აა. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
0: აჰა. ვაფშები გოგიგეგეჭურის ხმამა.
1: ისინი რა ადვილად გამოიცანი და ლიწინ-ლიწინით.
0: გოგიგეგეჭი, ხო, არა, მსახიობების კი, მსახიობების ხმას
2: ასია ყოველთვის.
0: ისეთ მოყვარული
2: ვარო. ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება. ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის.
0: აჰა. მაგრამ სწორი ვერსია
1: მაქვს. დიახ.
0: უარ გაამართლებს ასე ჩვენ ვიყოთ დარგა.
1: იქნებ გაამართლოს, კი ბატონო.
0: მეფაქს, ხო, რაც მეჭება და. შეიძლება კიდე.
1: კი ბატონო, ერთხელ კიდევ გაუშვებთ.
0: ხო, რამდენი დღეს არის უფლება?
1: უფლებას გადავაჭარბეთ უკვე, ასე რომ ეს ჩემგან.
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
0: ვიტყვი ორ ვერსიას ფაშბეკ.
1: დიახ.
0: იმიტომ რომ დრომილის და
1: ისვენთ დიდი ყურადღებით.
0: კი ბატონო. უბრალოდ ეს სამ

0: ასე.
1: მე გეტყვით არის თუ არა 2-დან 1-1 მაინც.
0: ხო, იგი რა თქმა უნდა. ესე რამოდენიმე წამი თუ გავფიქრე რამოდენიმე
1: წამი. დაფიქრდით.
0: ხო, რამოდენიმე წამი.
1: დიახ.

0: დიახ.
1: ან ბაკულა ზღორები.
0: დიახ.
1: თავაროლს გოგიგეჭორი ასულებს. ხო და ან ბაკულა ზღორები და ან არდადეგებზე.
0: არდადეგები?
1: ამ ორი ვერსია ვთქვი და არის რომელი თუ არ
0: არა, არც ერთი სამწუხარო ძაზა, არც ერთი ვერსია არ იყოს, სორი. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, ჯერჯერობით რამდენიმე წუთი გრჩება. 20 მაისია კალენდარზე. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით. დიდი ხანია უკვე ვთამაშობთ და ლიდერს 7 ქულა აქვს, გჭირდება 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეს. თამაშდება პრიზები, ასე რომ მოგვიანებით აუცილებლად კიდევ ერთხელ დღეისთვის ბოლოჯერ პრიზებს ჩამოვთვლი. მანამდე კი ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: საღამოშიდობის, ეგ საღამოშიდობის.
0: ბატონი თამაზი გვირეკავს, თუ არ ვწდები, როგორ ძანდებით?
6: კი ბატონო, კარგად. ვამდე უნავიდესო და ერთ მოკლე ანეკდოტას მოყვევი. კაცი კვდება და შულეს დაიბარეს, მოდითო. და მოვლენა, მოდიო, ხლავ. უფროს ბიცო მიდაო 5 მილიონი მიწევ ამერიკაშიო ბიზნესიო, რამე რომ გაიმაცოსო, კარგადო. თუ ათანასო 2 მილიონიო, რო აქ საქართველოსი დატრიალდესო და ისაო და შენო პატარა ბიჭოვას მამული რჩებაო, ეს ყველაფერი ნახე რა ხეხილი რა ისაო და მიდონის გეყოფაო რა. და მოიწეს რა და ზაო მამი თუ და თქვა რა რა. არა შულო უბრალოდ ფიქრობ რა ისო ის ახლა მოდოლა ფულსაო.
0: ხო, რა ვიცი, კლადმასი

0: არის ჩვენ თან საქმე.
1: და დაეწევა ახლა ბეჟოს.
0: ბეჟოს დაეწევა მეხსიერება, მეხსიერება. ვითამაშოთ, სადოთ. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის ბატონო თამაზ აბა, ყურადღება.
2: გასამოცხადი კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
1: ჩვენი ეზო.
0: ჩვენი ეზო პირველი.
3: გუდინ და. დედიკო, დედიკო, ზიმაი ვარ ისტირგეთ ხაინე თაბე.
4: ოჩახ. ო მაი ლიბლინგ.
3: მამიკოს ვაჩვენ და ძალიან მოეწონა ვენერა მასწავლებელსა ძალიან მოეწონა.
1: ხო. სკოლაში გერმანულ სწავლობდი და დამეხმარა ამ კინოს იმაში რადიო ცისვერი მთები ამ ტიანშანი.
0: ორი არის. მესამე.
5: დაიგეთ ხალხო რომა, რაც მასაშინაურებელი ერთხელ და სამუდამოდ მოაშინაურა ადამიანმა. დაგგონილა და თქმულა რომა.
6: ერთმა მელამ ნედა რა უნდა დააკლო შენ სამგელე ქონებასა, გაჩერდი ხო რა იყო?
5: შეთითონ გაჩერდი მანდა.
6: ეს იყო.
5: ი
0: სამი შვენიერი მუსიკა
7: ჩემო

0: აა
1: არ მიმეცა დიდია მე მგონი იმიტომ რომ ჩავიჭერი წილაზე ამიგვაზე ამ სიმღერაზე და
0: აუ როიცი როგორი ცნობილი ფილმია ბატონო თამაზ როგორი ესე იგი ზე პოპულარული ფილმია ზე
1: ხო იმიტომ რომ ასეთ მოიმაზე ისვენთან უგერისი პოლიტე ბევრ განა რა აქვს ნავგერი ასე და ასე როგორ ვერა მომიტიტივდა რო სადარი ასე თან кейფია კაცი
0: ანუ რისით მაგინათ ეხლა რომ ამას ვერ გამოიცნობთ
1: აა აუ აუ აუ ეს დაუშვა ზეგეთ

0: უიბე ვაიშ
1: სამეთქი სადებები სადავდებები კაცო ის არის
0: ისა
1: რაცია კაცო
0: ისა კაცო
1: შენ ჩაკალიო ჩემი მასიო
0: ჩადის ჩადის სახელი დავავიწყლაო
1: ხო რაცია
0: ტოჯინები ცინიან. ო, არის 4, 4 ტოჯინები. აი, სად უნდა გამომეყო ხა თავი? ტოჯინები ცინიან.
1: და ჩავწერე, კაცო და ფიქრობდი მე რა, სადღა დაამეთქი და დავფიქრდი და დავჩადი სხვაში და.
0: შემდეგი.
2: კაცო ვემოსავანი. რობი, ავადრო წახდებოდი საცხალიბები აშენი, ავსაბას გახურავდა ხოლმე, გახსოს, ა? გახსოს.
1: მეტი ჩარა.
0: ოჩახ ხუთი რა გაუშვათ? გაუშვათ ეს.
3: ბნელი ღამე და შავი ნაბად, მეტი რა უნდა კარგვაშ
0: ა ბატონო თამას. ბნელი ღამე და შავი ნაბადი.
1: ფატიმა.
0: ოჩახ. არის 6. მოვიდა მე7. ნელ-ნელა გართულდება.
4: ძინა მდგომი საბჭომა მიკრძალავ. ასეც რომ იყოს. მათი ჭკუ ისაკითხები რა გჭირდა?
5: რა თქმა უნდა. შენ გვერდით ყავდე და ჭკუას სხვას ვეკითხებოდი.
1: გვაცმული კონძული.
0: ვა, ოჩახ, გახურდა. მერვე. ახლა უკან დახევი ზრო არ არის ბატონ თამას. 7-7-ია. ხომ ხართ ოჩახად?
1: სიმღერა ისუფია რა
0: ჩემი. მუსიკა, რამე, მარტივი გაუშვოთ კაცო, აი ეს იყოს.

0: ორი ვერსია მაქვს.
1: ო, მშვენიერი, მომწონს, მომწონს. აბამ.
0: ორი ვერსია მაქვს. ერთი ალავები და მეორე ჩვენი ისა, ჩვენი კი არა, ორი ოჯახი.
1: ალავერდი და ორი ოჯახი. არა. სამწუხაროდ არც ერთი. არა, სამწუხაროდ.
0: სამწუხაროდ.
1: კარგად, კარგად, მომავალ შეხვედრამდე კარგი თამაში იყო ბატონო თამაზ. 7-7 დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. დასრულდა, მოდი კიდევ თუ არის ზარი, მსურველი, გამრისკავი 8 ქულამდე ასული საუცილებლად გავიყვანოთ ეთერში.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა, მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ვათამაშებთ ბილეთებს ბატუთლაუთ, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუთცენტრი ამიერკავკასიაში, თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს და რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება Little Trees ავტო არომატიზატორები თქვენი ავტომობილისთვის და არამხოლოდ ავტომობილისთვის, რომელიც ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ამ პრიზების მოსაგებად ახლა პირველი, ვინც მიიღებს 8 ქულას, ჩაითვლება გამარჯვებულად და გადავცემთ ამ პრიზებს და მეც წავალ სახლში და თქვენც. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: აი, წინაზე რო ჩამჭერი, ბალხაზი ვარ, რაღაცა რო გამოუშვი. ევრას რეკავმეთ.
1: დიახ, რაღაცას გამოუშვებდით, კი, აბა ისე არ არის აქ.
0: აბა, აბა, ეხლა გამოუშვი.
1: კი ბატონო. ბალხაზ, ყურადღებით აბა დავიწყოთ მაშინ თამაში. ესე იგი, წინაჯერი იყო წინაგადაცემაში, ხო ალბათ?
0: კი, წინაგადაცემაში ზუსტად.
1: კი ბატონო. არა და მარტივი გამოუშვი მახსოვს მე.
0: ხო, ის იყო მათი ხვიდია.
1: ეგრე. კარგი, ყურადღება. პირველი ახლაც არ იქნება რთული.
0: ხო, რა ვიცი, აბა ნახოთ. ნოდისღაც გავაკეთე.
3: 14 წლის ვიყავი და მეუბნება ერთხელ შვილო, რომ დაინახო ორი კაცი ერთმანეთზე მოსაკლავად იწევდეს და აცადე. არ ჩაერიო შენო. თუ ერთმა მოკლა მეორე, მიდი სატირალში, შეეწიე ოჯახს.

0: და იტირე შენ.
1: აა ეს ვიცი ისა. აა აი მე მოესა თუ ფაშია მაისა. არა. მოიცა.
2: არა მეც რას აუჩემი ამ კაც მეგრული ფილმები არ ვიცი, მაგრამ
1: არა, ეგა მოიცა, მოგესმის. უცბად არ დავეგრე მოიცა და ესე იგი. ზუსტად ვიცი რა, მოიცა რა დამოვიდა.
0: მე ფლის ვიყავი და მეუბნება ერთხელ შვილო, რომ დაინახო ორი კაცი ერთმანეთზე მოსაკლავად იწევდეს და აცადე. არ ჩაერიო
1: შენ. უფაშია.
2: უფაშია დათა, ხო? პირველი ქულა, ხო არის ყორთული?
1: არა, არა, ხო, ვიცოდი და უცბად.
2: აი, ნახე, მეორე უფრო ადვილია მახას.
1: ო, ეს იმერული ესკიზებია.
2: ო, აკეთ-აკეთ იცი ესე იგი, აკეთ. კი ბატონო. შემდეგი. მესამე.
3: ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო. ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
1: აა, მე
2: ჩემი მეუღლე ბაღდადის რაიონის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთო. ხალბატონის ხმა არ გეცნოთ მახას?
3: ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
2: ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
1: შეაურელი
2: ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი ვლადიმერი და მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
1: აი მე, აი ვერსიაც არა მაქვს
2: ყურა რო რამე. კარგი მახაზ, მაშინ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ზარიცის.
1: დიდი მეთქვა. არაფერს, ორი ქულა მაქვს.
2: კი კი, ორი გაქვს. კარგი ხარ.
1: ძალიან კარგი.
2: მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მეგობრებო. ხო. ასე დღეს ასე დავასრულოთ, რომ ამოიწურა სამწუხარო და იმედი კი მქონდა რომ გავათამაშებდით, მაგრამ ბეჟო და თამაზი ორი ბუმბერაზი მოთამაშე შეეჯახა ერთმანეთს და აქ მოხდა ის, რომ შემდეგ გადაცემაში მათ კვლავ ექნებათ შანსი მონაწილეობა მიიღონ, თუმცა პრიზების გარეშე დაგვჩნენ. არაუშავს პრიზები არ საწავა, გადაინაცვლებს შემდეგ გადაცემაში. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ყველას და რა თქმა უნდა ჩვენს მეგობრებს საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი, ასევე Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში და USB კაბელი TNS წარმოებელ კომპანიას TNE. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, ასევე მადლობა მალხას, თამას, ზაზას, მარინას, ხალბატონს, ნოდარს, ილიას, დავითს, დავითს, გიორგის, ბეჟოს და გოგის. ხალბატონები რატომღაც პასიურობდნენ დღეს, მაგრამ არაუშავს, მე მგონი შემდეგ გადაცემაში თავს გამოიჩენენ. 22 მაისს პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს. ასე რომ გელით ყველას საღამოს 6-ზე ისევ და ისევ შეხვედრის ადგილი FM 88.1 რადიო ჩვენებური. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ერთგულებისთვის.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

შუა ღამე დაძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატო ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტოს ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს საკმხოლ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: აზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებულზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

საპრის ფურცელზე წაკითხულ ფრთებს და ჩვენ შეგწვით ეს

რაცა ამხევით გწნობებს სიტყვა სიბრაზე მსლია ალბათ არ ეგვა გინდა მაგრამ არ შეგეძლია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია,

0: ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 1093. დინამოს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.
3: სადაც

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ ცა იყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წასული დაბადა და მოგონება დაიწყო.

აღარასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება და არ

ხორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმე აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: აა, რადიოში გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენდერო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა, 23 მაისს საღამოს 7 საათზე, ვებსტერ ჰოლში, მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი, ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე, ჯგუფის სახე, ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ნეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა

0: უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაც მინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაც მინდა? აქ არის ღერო ძნელი,
1: შენ გაიზღა მე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოქხვიე ხელი. ვიც დიდა მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენით.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
23: ქუჩას მიყვება გოგონა პატარა, სევდიანია და ბედი სამარა.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ადრიადგეთ ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზილა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს პარგოიები შეერე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: გულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: გულიო? გული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

აზრი გავთალე წყალი დავლიე სხვასაც ვაცალე წერა მომინდა გზები დავხატე